0: di kgoro mo mo le fase le le go di mo keo khoshe a di khoshe a ipani mang
1: ha letwe
2: ka gato le ka magete
1: ka ofela
2: sa bana sa go
1: jwalo
2: dimela ntata
1: khotso mme wa ka
2: pelanda
1: ha ka nete ka mohawi ka ba wena o ntse ya ntle
2: ke kopa ho reke standard
1: e ya mme wa ka
2: ke o se ho magala ntumela a ile ka nako ina ana
1: e ya mme
2: ba ha ile mo tsaha ke o se magosho bo se ri la taunga se tsane
1: magau hello mang iya mme wa
2: rela taung ha re tsana
1: iya mme
2: ke re ke sa di close ka letlana ke re ke sa done enso ka la go latse go feya done na entla ha go ba ka sa letlana e tsa le tsana le letla e tsa le tsana tsa tsi e tsa le tsela le tsone le le sa se sobane
1: le mongwe bonyana le la maqhiku le e ho mo le tsalo la bona le le hanne
2: o kwa e ya tsaya fufule tsa khore tsa motho a motho ba kwa fufule tsa hona mo tlhango tla omela
1: e bi di hla ke di he e marie ngana e lokela e be bong khono ke bona ba e rekang ka matla
2: ba e rekang
1: lo re se game se ke sa kena
2: e ya ntate ke re ke sa le ba sline senka loko la la khala le na le lutsa a sene na enka ha ho lo ba ke sa le tlalo ke tla sa le tlapedi le fafa ane di tlhabela e sa le tlalo le mongwe bo o motle le ha o ikotse kotse ngwana mono a tsa ba pala ono na ke ka tla o meletso ta tlantsa le sekono hantle. A tsoga ye ka dintho tse ngata. Ke re ke sa le di etsa. Ke di teki. Se di nga se di teki. Di etsa tse na ka nete di hantle le tsona. Ba futhumala. Ke tsa batho ba ho lele bana.